0: som skjer.
1: Ah, god morgen til deg. Du er på God morgen Vestland. Klokken 13 minutter over 6. Og her fikk du Sigrun Lo Sparbo. Stå ikke i veien.
2: Ja, det tidlig på morgenen. Det sommer, og det veldig, veldig sommerstille. Altså, du ser jo det bare bussen som gikk forbi her, det jo nesten ikke folk i.
1: Nei, og da vi kjørte på jobb her for en times tid siden, så var jo det ingen biler på veiene, så å si.
2: Nei, og i appen NRK Radio så lurer vi på, hvorfor du våken nå, du som hører på? For det lurer vi litt på.
1: Ja!
2: Har du mobil foran deg, gå inn og stemme, og det fire alternativer da. Våkner alltid tidlig, du har jo de, sant? Som alltid tidlig våken, enten de skal på jobb eller ikke, så er det opp og tidlig å høre på radioen. For eksempel, og så er det folk som oss som må på jobb.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og så er det de som skal ut og reise.
1: Ja, det.
2: De følger forventning.
1: Åh, det så fint. Den følelsen der, litt sånn trøtt i trynet, men likevel, vi skal et sted, og det gleder vi oss til.
2: Ja, og gjerne de tidlige flyene, sant, oppå, sant, de skal gi til utlandet, sant, videre, sant, og kanskje du skal til USA, eller Azorene som vi snakket om.
1: Ja, det
2: ja. Ja, for eksempel.
1: Det kjekt.
2: Og så det å, har i grunn ikke lagt meg enda.
1: Nei, der du den igjen.
2: Ja.
1: Ja, folk som er på nattevakt for eksempel.
2: Ja, det jo. Jeg tenkte, det hadde jeg glemt. At selvfølgelig, de har ikke lagt seg enda, men du har jo de som på en måte har vært oppe hele natten. Og, ja, kanskje har de vært på fest, eller...
1: Ja, eller en annen grunn.
2: Ja, jeg kjenner det blir mer og mer slitsomt. Det har jeg ikke orket.
1: Uhøytidlig avstemning i appen NRK Radio, altså. Og ja. Gå an og send inn en melding også hvis du forteller hvorfor, hva du skal nå, liksom. Hvorfor du våker nå? Hva skal du?
2: Send inn melding. Ja. Vi står klar for å ta imot. Snart skal vi ta en titt på dagens ferske aviser. I Bergens Tidende er opptatt av teknologi. Du vet at når de skifter fra en app til en annen.
1: Ja.
2: Hva? Nei, alt var jo bedre før da. Hvor du først lærte den appen, og så skal du lære det nye.
1: Du, den det mange som kjenner seg gjerne.
2: Ja.
1: Ok, vi skal gå inn i utfordringen om et lite øyeblikk, og så skal du få god låt her ifra Keen. Dette er Everybody's Changing the App.

0: God onsdagsmorgen, Vestland. Espen og Tony på plass i radioen. Billy Joel, Uptown Girl. Og det var sikkert hun som gikk forbi utenfor vinduet vårt, han nettopp med den lange hestehalen.
1: Ja, du mener det, ja. Ja, som Billy Joel sang om. Vi lurer jo på i dag, hvorfor er du våken så tidlig? For det er jo sommer, og det er jo stille og rolig. Vegard skriver til oss her, mornings. Her må vi opp tidlig for å hente melk til folket. I dag er det da melkehenting i Øystese. Cirka 28 000 liter som skal til Bergen på kartong senere i dag. Han superdag, det er Vegard som skriver til oss det.
0: Ha, han kjører melkeruten.
1: Ja,
0: ja.
1: 28 000 liter, det er mye. Ja, det er jo 28 000 kartonger det.
0: Wow.
1: Liter, sant?
0: Det er
1: liter, ja.
0: Fantastisk. Mm. I appen NRK Radio så har vi stilt spørsmålet, hvorfor er du våken? Alternativene du kan svare er, våkner alltid tidlig, jeg skal på jobb, jeg skal ut og reise, har i grunn ikke lagt meg ennå, det er bare en som ikke har lagt seg ennå. Mm. Men de fleste, de skal på jobb, faktisk.
1: Ja, sånn er det.
0: Derfor de er våken ennå. Og her er været for de som ikke skal på jobb, så skal få det med seg om morgenen og kanskje ta seg en spasertur, som vi hørte om. I dag så er det skyet, eller delvis skyet, og litt tåke nå på morgenkvisten, og til og med enkelte regnbyer. Men fra i ettermiddag så sies det at det skal være oppholdsvær og lange perioder med sol. Og så er det nordvest bris for øyeblikket.
1: Ja, og i trafikken er det intet å melde, men du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding dersom du har trafikktips til oss.
0: Veldig mange som har lyst på sånne her eksklusive handlenett for NRK.
1: Ja, men da må du jo henge med og få være med i konkurransen straks.
0: 3 på 10 etter Mugishow.

0: Ja, klokken 06.54, du hører på God morgen Vestland.
1: Jeg har fått melding igjen fra Ivar Morten, som altså har 60-årsdag 29.7, og jeg lurte på om det var Olsok, og han skriver, ja, det er det. Olsok er offisiell flaggdag etter slaget på Stiklestad, ja. Og han kom til verden på dagen da, en fredag i 1966, måtte jo rekke helgen.
0: Ivar Morten måtte rekke helgen?
1: Ja, ja, så da ble han født på en fredag i 1966.
0: Ja, det godt planlagt.
1: Ja, det veldig fint. Ja, da det å ha med oss en som klarte inngangsspørsmålet. Vi lurte på hva heter den største isbreen i Norge. Vi skal til Sandane. Sølvi Vereide, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, hva den største isbreen?
2: Jostedalsbreen.
1: Det er riktig.
0: Har du vært der?
2: Ikke oppå, men opp til.
1: Ja, men det er så godt som har vært der, for å si det sånn. Du, Sandane, en onsdagsmorgen, hvordan det?
2: Jo, det over skya og 9 grader.
1: Ja, du oppe tidlig. Hvorfor du oppe? For å høre på radioen eller skal du på jobb?
2: Nei, jeg har vært nattevakt. Jeg skal snart av.
1: Oh, ja. Du på jobb nå, eller?
2: Ja. Ja,
1: hvor du jobber henne?
2: Jeg jobber i heimetjeneste på Sandan.
1: Ja, så har det vært en travel natt?
2: Nei, den har vært helt grei.
1: Ja, jeg vet at du sitter flere rundt deg der. Er det kollegaer det, eller?
2: En kollega.
1: Er det noe liv i kollegaen din der, eller?
2: Ja. Han er våken enda,
1: ja. Men da er dere to stykker som kan være med i konkurransen, og da må dere dele handlet til klippe de to. Nei, jeg skal ikke gjøre det.
0: Nei, det er Sølvi han sitt. Ja. Ok, Sølvi, vi tenkte vi skulle ta en liten lek her tidlig på morgenkvisten, også bare for å sjekke at du er våken og oppe og går. Er du med på den?
2: Ja.
0: Ok, oppgaven er at vi skal gi deg... Ja, en utfordring. Og så skal du i løpet av 10 sekunder gi oss 3 kjappe svar.
2: Mm-hmm.
0: Og her det du skal svare på. Og du må være raskt på her da, for her går du unna. 10 sekunder går fort.
2: Ja.
0: Nevn navnet på 3 sånne små is du kan kjøpe når du på butikken.
2: Det lollipop, kinnøp og gullpinne.
0: Ja da! Ja, der det hun du! Sølvisen, hun klarte den.
1: Sølvisen,
2: ja.
1: Hva er favoritten din av små is da?
2: Jeg tror den royal med 3 forskjellige sjokolade og greier på.
1: Og karamell og litt sånne ting.
2: Ja.
1: Ja, nei, men det veldig bra. Vi sender ikke is i posten, det blir et handlenett. Is så slitsomt å få i posten, tenker jeg.
2: Ja, det.
1: Ja, men du må ha en fin dag videre, så får du gå hjem og sove litt, så må du hilse kollegaen din der.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. Okay, take it easy.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: God morgen, her blir du vekket av Alphaville og sangen som heter Big in Japan. Og det er Espen Hattestad og Tony Otnes som er i radioen din denne morgenen.
1: Ja, det er mange som er våkne selv om vi er midt på sommeren. Rolf Farne skriver til oss her: God morgen, går min faste morgentur på Nessane, 230 høydemeter rett opp lien, så er det på jobb etterpå.
0: God trim.
1: Ja, det er spreking. Ja. Johnny skriver til oss her: overskyet opplett og 12 røde på brygja. Greit vær til garndragning på et fjellvatten. Ha en grei dag, Johnny.
0: Åh, det hørtes fantastisk ut. Det kunne jeg godt tenkt meg å vært med på. Aldri gjort før.
1: Det er gøy med garn, vet du. For ja, da får du ofte litt fisk da. Ja. Men det eneste som ikke er gøy med det, men det er kanskje ute i sjøen, det er å renske garn etterpå. Ja. Så da er det omgjøre å ha en avtale som, sånn at du må stikke som noen annen avtale. Det gjorde jeg med min onkel. Gjorde det? Ja, han var barn. Ja. Så var jo bare med på det gøye, sant? Måtte han stå i etterpå.
0: Jo, jeg ser den.
1: Ja. Bente skriver til oss her: god morgen, sitter på kabelfergen i Masfjorden, skal på jobb, ha en fin dag. Kabelfergen, den har jeg tatt noen ganger. Og det er liksom fascinerende, altså. Det er jo en ferge som går mellom to steder, sant? Ja. Er det Masfjorden er så dusen, tror jeg. Ja, må arrestere meg hvis det tar feil. Men så er det en kabel.
0: Så drar fergen over.
1: Ja, den kabel ligger jo mellom de to ferge, sant? Hvorfor er det det?
0: Ja, det er jo en...
1: Altid lurt på det. Hvorfor er kabelferge? Hvorfor ikke bare en vanlig ferge, liksom?
0: Miljøvennlig å ha kabelferge?
1: Antageligvis.
0: Elektrisk?
1: Ja, det er jo han da. Og så har jo han vært en stund, så det var kanskje før det kom elektriske ferger da.
0: Der har du kanskje så.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje ikke.
1: Men vi vet jo hvor det, altså, vi vet jo hvor det er kabelfergen. Da. Ja. Det er jo bare et sted det er kabelferge, så vidt jeg husker da.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Ha! Her er dagens værvarsel til å ferge seg med en kabel, holdt på å si. Ta en kabelferge. Neida. Skyet eller delvis skyet kan hende lokal morgentåke faktisk enkelte steder, og regnbyer her og der. Men fra ettermiddag, oppholdsvær og lange perioder med sol og en nordvestbris på kysten, nordlig frisk bris.
1: Ja, Bergen har 13 grader, 14 grader har Voss, Ulsvang 16, 11 har Feie. Sandane Lufthavn 13, 11 grader er det i Florø, Førda 10 grader, og Sogndal, der er det 11 grader. I trafikken er det intet å melde, men ser du noe, går du inn i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss en melding på morgenkvisten.

Ja, det var Cornershop med Brimful of Asha, en Norman Cook remix. Før det så hørte vi Narum og deres Je veit et stelle. Og hvis du ikke har sett A-laget episoden med Chirag fra Karpe, så spiller de altså den låta vi nettopp hørte. Det veldig rørende. Selv så kom jeg sent på den ballen, men har nylig kost meg enormt gjennom blant annet episoden til Erling Braut Haaland. Alt dette I NRK-spilleren selvfølgelig. Nå skal vi høre A1 med Every Time.

Hun gidde på slutten der, men hvordan låt var det Janne Nynna? Litt sånn forsiktig på starten. Det jo veldig søt og nynner fint. Jeg tror hun har en fantastisk sangstemme. Men vet du hvordan låt det Send det til meg I appen NRK Radio. Du går inn den, søker opp kveldsåpent, trykker på send inn, skriv artist, titel og adresse, så kan du få premien. Og mens du gjør det, så skal vi høre på en fyr som serverer oss rock og blues. Det Eric Clapton.

0: Og på samme scene sto også Karpe.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid. For et par år siden skrev jeg en låt om toleranse. Den heter 1000 tegninger. Og den går sånn her.

John Legend med All of Me I kvelden på P1 og jeg har ikke kommet over at tre Merete sendte meg en melding på rappen og det også Merete uten H altså tre Mereter med altså M-E-R-E-T-E etter hverandre utrolig Ja, kanskje for deg som hører på så det sånn, ja, men se for deg at du sitter med mobilen din, og så skal du, og så bare plutselig så får du melding av tre stykker som heter Per etter hverandre, liksom. Det jo helt vanvittig. Jeg klarer ikke å sette ord på det nok, føler jeg.